bekler, svetli mi još mi? En anche te vini, gori, gorilo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, daj bo z menoj, ali s njim.